tiritiri kɔ si daakye titiri nada suyo nyanko pɔn ɔtuma kuma yɛde wo tutu bi ɛnyɛ yie dasi bere wudemu fua na wan kura na ɔte sɛ rati tu mi mu wani mo nyamo nyansɛmu ne ne ntiebue obi ani wɔ papa.

dinye bi mamia anasia mamia ya bonia ya fu seigneur radia do moi akama ni mabasio na sasa dia ni panina wo rabia.